0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale, wanyini ya akujo po iroyin asale oni, biyo shima de seti.